0: Kosovo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Kosova, Kosova, Kosova, ovdje Bonaca, Bonaca, Bonaca, prijem.
2: Bonaca, Bonaca, Bonaca, ovdje Kosova, Kosova, Kosova.
0: Kosova, Kosova, Kosova, ovdje Bonaca, Bonaca, Bonaca. Situacija u Bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.